0: kjole 100% bomull. Dette vil norske jenter ha.
1: Nettbutikken Villoyd opplever rekordhøy omsetning. Prislappene viser at pengene sitter løst hos nordmenn.
2: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger I butikker og på internett.
1: Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland, og nettopp derfor setter Norges Bank opp styringsrenta I førre veke.
2: Det folk kanskje ikke like oppmerksom på at den har fått mer enn kompensert for dette I lønnsoppgjørene.
1: Men målet til Norges Bank at folk skal bruke mindre penger. Da kan ikke butikkene sette opp prisene sine.
0: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd I 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
1: Hvorfor nordmenn holder frem med å handle, har forbruksforsker Asle Fagerstrøm hos Høgskolen Kristiania svaret på.
3: For noen så det litt sånn, you live only once. Tross kanskje ikke så gode utsikter, så ønsker man likevel å ha umiddelbar nyttelse.
1: For å hjelpe Norges Bank med å senke prisene, har Fagerstrøm et godt råd.
3: Utsett beslutningen. Ikke kjøp I dag, vent til I morgen.
4: Reporter her, Julianne Curie Eikrem. Så har altså Jonas Lov og bandet hans og Norge gjort seg klare for finale I Eurovision. Både Danmark og Norge overbeviste I semifinalen I Wien I går kveld.
5: Jeg tenker jippie, og ja, det jo helt sinnssykt.
6: Jonas Love har nettopp gått av scenen etter å ha rocket seg og bandet til finalen I morgen.
5: Jeg vet at vi har noe bra her, og om det bare meg og bandet og delegasjonen som tror på det, så får det bare være. Men nå det deilig å få et lite bevis fra resten av Europa at dette

0: Love gikk på scenen som siste artist I semifinalen med låten Ja, ja, ja, og leverte ifølge flere Eurovision-eksperter sin sterkeste opptreden så langt.
1: I had to be extra sexy tonight, yes, yes, absolutely.
2: Men du gjorde et lite ekstra bang der mot kamera, gjorde du ikke det?
1: Altså, akten holdt jeg på å si. Vi har ryddet opp så mye vi kunne, men det finnes grenser til hvor lite sexy det går an å være.
0: Jonas Love var også opptatt av at Danmark og hans nye kamerat skulle komme videre.
1: Jeg synes de holdt den på pinebenken litt lenge. Det hadde ikke de trengt til, men det gjorde jo at jeg fikk komme til tidlig. Så ja, det veldig deilig, og det veldig deilig å se så mange av de venner som jeg har fått der også være med til finalen. Nå kan vi faktisk kose reven av oss.
3: Reportere Kari Li og Linda Marie Fedler finalen altså klokka 21 i morgen kveld I appen NRK TV og I NRK 1. Ansvarlige for Dagsnytt, Ulf Tannes Fjell og Jon Brannes.
4: Du hører God morgen, så glad.

0: Det var Nora Jones det med Don't Know Why på god morgen, Sogn og Fjordane. Jeg håper du har en fin start på dagen. Nå skal vi ha litt nyheter. Per Christian, du på plass for å gi oss deg.
1: Byggebransjen sliter med å få oppdrag, og det går ut over elektrikere. Sunnfjord Elektro i Førde frykter de må permittere folk, og at lærlingene kan stå uten arbeid når de har tatt fagprøver, skriver Firda. Også Bravida merker nedgangstidene. Lærlingene Aron Rygg og Andreas Nyttingnes tror det kan være tøft å få seg jobb. Nyttingnes håper likevel det går bra.
2: Jeg håper det går fint at jeg får jobb da.
3: Er du noe bekymret?
2: Ja, litt selvfølgelig, men jeg tror det skal løse seg.
3: Aron, du jo da i ditt første år. Det fortsatt en tid frem til du kommer i den fasen der du skal begynne å søke deg jobb, men hva slags tanker har du rundt det forløpet?
4: Altså, jeg prøver å være litt, ikke alt for positiv, så jeg ser litt mørkt på det, for å tenke og prøve å finne andre muligheter. Jeg håper virkelig jeg får jobben, for det blir jo masse mer stress og ork om jeg ikke får jobben.
1: Reporter her Astrid Solheim Kosvår. Fylkesdirektør i NAV Vestland, Bjarte Hysing-Olsen, ber lærlingene ta det med ro trass i uro i byggebransjen. Han viser til at det fremdeles er stort behov for elektrikere og fagarbeidere i fylket. Vassenden skole i Sunnfjord blir nå skulda for kristen forkynning etter en påskevandring i kyrkja. Foreldre har klaget skolen inn for brudd på opplæringsloven, skriver Firda. Det skjer bare ett år etter at skolen fikk kritikk for prideflagging. Rektor Ann-Cecilie Kapstad avviser skuldingene om forkynning, men vedgår skolen kunne ha informert bedre om retten til fritak. Norsk lakseeksport har eksportert 500 000 tonn i år, en veke tidligere enn i fjor, skriver Ilaks. Medan marknaden for heilfisk set rekorder, slit filetmarknaden med høyere flyfrakt og toll i USA etter uroa i Hormuz-stredet. Totalt har eksportvolumet økt med over 5%, medan øresalget går noe ned grunnet låg produksjon. Og det var alt i lokalnytt.
0: Takk til deg, Per Christian, som holder oss oppdatert på nyhetene. Nå det snart tid for fredagspanelet i dag med Terje Gillesommer og Sunne Muren Olsen. Hva de har på hjertet får du veta etter Lysenette med Dansa med Demona.

0: Lysenetter danser med dæmonene, og da er det som alltid ingen fredag uten fredagspanelet som diskuterer stort og smått. Og jeg har fått besøk i studio av Synne Muren Olsen, nyhetsredaktør i Firda. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Og Terje Gillesammer, kommunikasjons- og strategidirektør i Lotteritilsynet. God morgen til deg også.
2: Ja, nå måtte du trekke pusten,
0: ja,
2: det var et
0: langt titel. Lange titel.
2: Ja, fint skal det være, selv holde ræva her ut, vil jeg ha sagt det her i bygda mi.
0: Og dette her er debuten din i fredagspanelet. Er du spent?
2: Ja, jeg er jo det, vet du. Kommer her i selvaste NRK-studio, og så står jeg her og skulle meide noe. Jeg rekner det blir noen tekstmeldinger jeg får nå etterpå, uansett hva jeg nå sier om ting og tank.
0: Og hvis noen kjenner igjen navnet ditt, så har du vært tidligere redaktør i NRK Sogn og Fjordane.
2: Ja.
0: Jobbet i NRK i mange, mange år bare, så det er sagt. Og det er en inneklemt fredag. Dere har tatt dere fri, eller er dere på jobb?
1: Finns ingen inneklemte dager i mediebransjen. Er det 24-7, så jeg skal på jobb sammen med alle de gode kollegaene mine.
2: Nei, men meg så er det altså litt jobb, og så starter altså da fotballmaratondagen. Da er det jente 12 her i Sunnfjord som skal møte et lag fra Kniksnakademi og Brann, så jeg har en liten jente hjemme som nok er veldig spent nå for å møte disse bergensjentene. Og så skal da eldste gutten utover til Dale spille fjerdedivisjonskamp mot Dale, en slags 16. mai-kamp på 15. mai. Sikkert litt spenning der også, så det blir en fin fotballdag dette her.
0: Da kan vi ta til på første tema i dag, og det er noe som har skapt ganske så stort engasjement, nemlig sånn offentlig subsidierte flyrutene, fotrutene. For regjeringen la frem sitt forslag til det nye anbudet. En god nyhet ble det presentert som, men responsen lot ikke vente på seg. Forslaget ble stemplet både som smålig og distriktsfientlig, for regjeringen ville kutte i kapasiteten og skru opp priserne. Onsdag sa stortingsflertallet kontant nei, og de krev at tilbudet blir holdt oppe. Ja, er det en sak som har engasjert eller opprørt dere?
1: Ja, absolutt. Jeg ser at folk rundt meg har vært ganske både oppgitt og forbannet over dette. Og som innflyttet førdianer med familie i Trondheim og Haugesund, og en samboer med familie i Bodø, så var vi veldig glad den dagen vi sluttet å måtte bruke opp mot 20 000 kroner på flybilletter for å komme oss til Bodø en helg. Og det er 2 år siden, og så kommer det nye runder. Det gjør at den blir ganske utmattet og drittlei, egentlig.
2: Jeg må si det var god kokebord på lotteritilsynet da dette kom, og vi gikk jo kjapt i lag med Norek og skrev en e-post eller et brev til samferdselsdepartementet. Det er ikke så ofte vi gjør at vi som et statlig tilsyn går ut og skriver en e-post rett og slett til et departement, et annet departement enn vi selv har med å gjøre. Fordi at Oslo er veldig viktig, rett og slett, for oss. Og vi må kunne komme oss dit kjapt og greit, og for all del, vi sitter i teamsmøte dag ut og dag inn. Men gode flyrutter, det er veldig, veldig viktig.
0: Ja, forslaget ble altså kallet både smålig og distriktsfientelig, og tidligere så ble jo AP da tvinget til å kutte i drivstoffutgiftene, eller avgiften hette det, og denne her saken om studielånsordningen i distriktet måtte de også gå tilbake på og gjøre sånn som de først hadde sagt. Hva sier dette her om regjeringspartiet sitt stilling i dag?
2: Altså, jeg må jo si først at jeg lo godt da når jeg hører det, at her skal vi kutte i flyrute for å styrke deg. Og da fikk jeg déjà vu til da når jeg selv var redaktør i NRK Sogn og Fjordane, og vi fikk direktiv om at vi skulle legge ned del av TV-sendingene, men vi skulle si at vi gjør det for å styrke tilbudet, TV-tilbudet i distriktet. Og vi stod der og kjente at vi kunne ikke si dette høyt. Dette er jo ironisk. Og det er litt det samme følelsen du får. Og da lurer jeg på, trodde jeg på det selv? Eller var det nok sånn overivrige kommunikasjonsfolk som hadde, nei, men da skal vi si at glaset er ikke halvtomt, det er halvfullt. Det er det jeg lurer på. Hva er det dette her forteller om prosessene I Arbeiderpartiet, når noe sant kan skje, og det kommer så bardust på disse lokalpolitikerne? Jeg hører Torbjørn Vereide, stortingsrepresentanten, sier at han var frustrert og forbannet når han her. Dere fjerder, dere hadde vel Myrvangen?
1: Ja, Berit Tornes og Håkon Myrvang også, som stilte opp I Fjerdar, var veldig oppgitt og rasa mot egne forslag, som det sto. Og det at det så stor på en måte forskjell mellom distriktspartiene lokalt og lokalpartiene våre og nasjonalt, det gjør jo at jeg tror mange velgere sitter og tenker ok, men kan jeg stole på at den politikken som mine lokale politikere selger inn til meg, det som kommer til å gå igjennom? Og så biter jeg meg jo merke I når jeg ser på AP sine sider, at de vil gjerne smykke seg med disse avgjørelsene når de først er gjort. Vi så det på kutt I flyprisene, så står det på AP sine sider at vi kutta flyprisene når det kom, når dette studiegjeldordningen kom, så var dette AP sin, ja, sin fortjeneste. Som velger, vi følger jo med, vi ser jo hva som skjer, det kanskje ikke den hele sannheten, og da står og smykker seg med det når ting går bra, og så med neste korsvei så skal vi ha nye runder. Det interessert I å se hvordan kommer til å påvirke med lokalvalgene neste år da.
2: Altså, jo det artig når, altså, var det tisdagsmorgenen da, eller ja, det var tisdagsmorgenen, så det altså da MDG og Dahlin, som står og får skine om å få bedre flyrute til distrikten. Vi trodde jo alle at de skulle kutte I flyret, så MDG-folk. Nei, da står han og forsvarer på en veldig fin måte hvorfor det nødvendig å ha gode flyrute til distrikten. Hvor var Arbeiderpartiet da? Ja.
1: Og en annen ting jeg bet meg merke FRP sin lille støl som kommer med mye skryt til Dahlin, så vi ser jo at de andre samles, og det jo noe, det noe trygghet I det, kanskje, for folk å se at oi, men alle dere andre så enige, og da blir det vanskelig å forstå hvorfor kan ikke Arbeiderpartiet være med på dette, hvis alle ser at dette nødvendig for distriktene?
2: Og så lurer jeg på, hvor de sterke kreftene I Arbeiderpartiet? Jeg husker jo selv som journalist I NRK for mange, mange år siden, da kunne jeg plutselig få en tekstmelding, gjerne litt sent på kvelden. Bastion klar, bare kom. Da var det særlig fra Årdal, da visste de at de var så sterke at når de gikk ut, så lytta folk. Da kom de på Dagsrevyen, og da ble det lytta. Men hvor de sterke kreftene I Arbeiderpartiet nå I Sogn og Fjordane? Det tydelig at Torbjørn det ikke det. Beklager, Torbjørn, men du ikke det når du må stå og frese I Fjordaposten og være frustrert og forbannet. Så det jo litt sånn til kjølrandsaking, tenker jeg, for Arbeiderpartiet-gjengen her I Fylke. Eller gamle Fylke, for å si.
0: Jeg tror jo at AP her lokalt og fortvilt selv.
2: Ja, det må det være når de får sånne dritsaker som dette her regner før og hin etter. Vi husker noe veldig godt Stadheimen inn I Vik når denne studiestøttesaken. Det var jo en veldig sterk sak å stå og høre hvordan han opplevde det å møte sine velgere etter en valgkamp der dette var en av sakene som var kjørt fram. Og så måtte stå på den måten der. Det klart at dette her tunge og vanskelige saker for deg. Mm.
0: Da får vi si at det var siste ord om AP og flyrute. Dere jo med meg etter 8 år, og da skal vi snakke om en ganske så kjent tunnel, kan en vel si. En mye omtalt tunnel. Så
2: det bare jo Operatunnelen I Oslo.
0: Rikstunnelen. Neida, vi skal til Stad skipstunnel etter 8, så bare heng med. Olivia Dean får du frem mot nyhetene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Nær halvparten av alle ansatte i helsevesenet med millionlønn rådgivere. Det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn i. I alt 110 rådgivere i de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner i året. Helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen, blant dem som reagerer på Stortinget.
1: Nei, det jo helt vanvittige tall som NRK kan presentere her.
2: Av 245 helsebyråkrater det også 110 rådgivere med millionlønn. Fire av disse tjener mer eller like mye som helseministeren for rådene de gir sine sjefer.
1: Da kan man jo undre seg over hva som så spesielt med de rådene de gir.
2: Lønnsnivået til norske helsedirektører har vært kraftig diskutert de siste årene. Helsepolitisk talskvinne for Rødt, Seher Aydar, etterlyser en øvre lønnsgrense for helsebyråkrater, slik det i andre statlige bedrifter.
3: Og i det minste bør helseministerens lønn være et tak.
2: Helsedepartementet skriver til NRK at de forstår at det stilles spørsmål om dette, og at regjeringen har satt ned eget utvalg som skal se på fremtidig organisering av sykehussektoren.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Marius Guttormsen. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Kineserne vil også ha handelen i Hormuz-stredet i gang igjen så raskt som mulig. Uttalelsen fra Kinas utenriksdepartement kommer under toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Trump sier han håper forholdet mellom USA og Kina vil være sterkere og bedre enn noensinne etter møtet som avsluttes i dag, og det blir mer om dette toppmøtet i nyhetsmålene i NRK Nyheter straks. Selv om renta vår høyere enn i mange naboland, bruker mange mye penger. Nettbutikken Villoid har aldri solgt klær for mer, sier gründer Jeanette Dyre Kvisvik.
4: Vi har jo vært igjennom et titals renteoppganger siden vi startet Villøyd i 2018, og vi ser jo det at når renta går opp eller ned, så påvirker ikke det vår vekst.
0: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenta igjen for å senke forbruket og dermed prisene, men sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie ser at det enda ikke virker.
4: Vi ikke overrasket over at folk bruker mer penger ute i butikker og på internett. Det stemmer at det har blitt dyrere i butikken, men det folk kanskje ikke er like oppmerksom på er at den har fått mer enn kompensert for dette i lønnsoppgjørene.
0: Flyplassen i Helsingfors åpen igjen, og dronealarmen rundt den finske hovedstaden avblåst. Folk i regionen ble bedt om å holde seg inndørs. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Her lokalnytt. Elektrikerbransjen har også fått merke nedgangstidene i byggebransjen med færre oppdrag enn på lenge. Medan Sunnfjord Elektro i Førde frykter at lærlingene deres ikke får jobb etter fagprøver, merker også Bravida at det strammer seg til. Svein Inge Midtun, som er avdelingssjef ved Bravida Førde, sier de tek inn færre lærlinger enn tidligere.
6: I år så tar vi inn to lærlinger her i Førde, mot normalt 3-4, så det, vi har jo kuttet litt grann på det da, og det er jo veldig synd, men samtidig så kan ikke vi ta inn flere enn hva vi på en måte kan sysselsette fremover.
7: Hva slags jobbutsikter tror du det er for de lærlingene som er hos Bravida nå, når de har tatt fagprøver og er klar for å gå ut i arbeidslivet på fullt?
6: Stort sett så tror jeg at jobbutsiktene er gode da.
5: Reporter Astrid Solheim Korsvold. Også fylkesdirektør i NAV Vestland, Bjarte Hysing Olsen, ber lærlinger ta det med ro trass uro i byggebransjen. Han viser til at det fremdeles er stort behov for elektrikere og fagarbeidere i fylket. Norsk lakseeksport har passert 500 000 tonn i år, en veke tidligere enn i fjor, skriver Ilaks. Med at marknaden for heilfisk set rekorder, slit filetmarknaden med høyere flyfrakt og toll i USA etter uroa i Hormuz-stredet. Totalt har eksportvolumet økt med over 5%. Vassenden skole i Sunnfjord blir nå skulda for kristen forkynning etter en påskevandring i kyrkja. Foreldre har klaget skolen inn for brott på opplæringslova, skriver Firda. Det skjer bare ett år etter at skolen fikk kritikk for pride-flagging. Rektor Anne Cecilie Kapstad viser skuldningene om forkynning, men vedgår at skolen kunne ha informert bedre om retten til fritak. Lokalnytt Per Christian Grimeland. Du hører god

0: On a broken glass. Du hører på Godmorgen Sogn og Fjordane. Klokka 8:09, og fredagspanelet på plass. Jeg har med meg Synne Muren Olsen I Firde og Terje Gillesammer I Lotteritilsynet. Og før 8 så snakket vi om Arbeiderpartiet og deres stilling I distriktet etter en del politiske nederlag, og vi skal holde oss I politikken, for da det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem av Arbeiderpartiet tirsdag, så var det ikke en eneste krona til Stad Skipstunnel. Årsaken økte kostnader langt over kostnadsrammen, ble det sagt. Og finansminister Jens Stoltenberg, han sa det alltid hyggeligere og lettere å si ja enn nei, men noen ganger må man si nei for å finne penger til andre formål. Og dette har jo skapt reaksjoner både fra sine egne og fra andre parti. Og fredagspanelet, hva sier dere? Ja eller nei til Skipstunnel, Synne?
1: Jeg må si ja til Stad Skipstunnel, det må jeg. Det lett å si nei til ting på Vestlandet for å finne penger til ting på Østlandet. Det nok følelsen mange av oss sitter med. Man kan jo bare lure på, hvis en hadde døpt det om til Østlandstunnelen, ville det da fått bred støtte I Stortinget, kanskje det?
2: Nei, du har en god populist I deg der, Synne, det må jeg si. Nei, altså, jeg må si at denne saken her, den får meg bare til å riste på hodet. Altså, det altså så... I 2005, da satt jeg på et valgmøte som journalist I NRK Sogn og Fjordane I Måløy. Og jeg husker så godt to gamle karer som satt rett framfor meg på benken framfor meg, og før møtet startet, så sier jeg, jeg skal tro hva de kommer og sier om Stadtunnelen I år, da. Det var en, allerede da så var det denne litt slags hjelpeløsen, denne følelsen av at det blir bare, det bare prat, og det bare prat, og det prat, og det blir holdt for narr I denne saken her. Og det var jo på samme møte at han Alexander lovde at hvis ikke den var kommet I gang med å grave, så skulle han begynne å grave selv, så han måtte jo fram med spaden 4 år senere i valgkampen da. Og så jo det slik at dette her prosjektet, det jo ikke sånn at det ikke blitt utgredd. Altså, det vel snart, jeg ville tro at det snart trengs en egen avdeling oppe I Nasjonalarkivet oppe I Moirana for å ha plass til alle utgreiningene og alle dokumenter rundt dette. Så det må nå vel for svarten snart ha funnet ut at dette fornuftig, hvis det ikke så bør jeg bruke faglige grunner da, til å si, og det ærlig sagt, å ha en ærlig diskusjon om denne her tunnelen har effekt nå I fremtiden med de moderne båtene den har, ja, det ærlig sak. Men det spørsmålet bør jo snart ha vært løst med alle de. Ja, jeg vet ikke om hvor mange, snakker vi mange titals utgreininger I hvert fall.
0: Ja, langt til 20 I hvert fall.
2: Ja. Jeg husker I hvert fall det var sånn at når jeg begynte var faglærer for NRK Nynorsk Mediesenter, en av de tingene jeg gjorde med alle nye praktikanter for at jeg skulle lære seg søkesystemet I NRK, det var å søke på Stad Skipstunnel. For da visste jeg at jeg uansett fant noe. Og hva var det siste nye vi hadde hatt om det? Det kunne vi ha I runde på hvert halvår. Så det er rett og slett litt sånn, en følelsen av å bli holdt for narr. Og nå det vel litt sånn sentralisten Stoltenberg som vakna. Rett og slett. Sånn finanssentralisten. Og da litt sånn som Synne sier at 2 milliarder må være like mye verdt, eller 8 milliarder som nå kommet opp I, må være like mye verdt her, som det verdt når jeg var inne I det flotte nye regjeringskvartalet for 2 veker siden. Det var en nydelig troppe og en fantastisk kunst, men ja, men av milliardene sprotta går også, det vel 55 milliarder det enda oppi til slutt.
0: Så du for en Stadskipstunnel?
2: Få nå sprengt dette hålet og bli ferdig med dette her da.
0: Det ikke litt uenig en gang, dere to.
1: Nei, kanskje vanskelig å være uenig om disse spørsmålene når man bor på denne kanten, men jeg må jo si at det klart jeg stusser jo litt når jeg ser på økonomien, og det står at nei, det et forferdelig dårlig samfunnsøkonomisk prosjekt. Men da det jo det, ok, men så må vi noen ganger veie økonomien opp mot verdien for områdene, og vi vet jo hvem det som står for mye verdiskaping og eksport. Det jo Vestlandet, det jo Nord-Norge. Skal en si at ingenting som ikke går I pluss, et enkelt prosjekt som ikke går I pluss, det skal vi forkaste uten å se på de større ringvirkningene det kanskje har. Det blir litt for enkelt, rett og slett. Men det klart, penger penger, og det viktig.
0: Men tror du at dette her gjør nok til at AP, liksom, storby AP skiller seg for distrikts AP?
2: Det er jo det som er litt sånn bekymringsverdig. Da. Altså, Arbeiderpartiet har jo gått ned over tid. De vakna jo som en fugl Fønix under forrige valgkamp. Men trenden nå også er jo, går jo feil vei, så er dette rett og slett på en måte by AP som ser at der må de vinne de store, tunge, viktige velgermarkedet, for å si det sånn da. Der kjøtvekta er stor, og dermed så blir det rett og slett valgt vekk noen av disse her prosjektene. Hvis det er et bevisst valg, så er det for så vidt en ting. Da må de manje seg opp ute i distriktet her, sånn som vi var inne på i stad. Men hvis det er mer bekymringsverdig, hvis det rett og slett ikke har stemmene som påvirker det, ikke skjønner problemet med studiestøtte, eller dieselbrøl, eller flybrøl, eller ferie.
1: Jeg kjenner jo at jeg blir jo veldig irritert når jeg går inn på hjemmesidene og ser det her by og land hånd i hånd, og Arbeiderpartiet skal utjevne forskjeller som står sosialt, geografisk, mellom fattig og rik og mellom by og land. Da må du legge pengene der også. Det nytter ikke med bare snakk, det er folk kommer til å se det.
0: Men dette her har pågått i så utrolig mange år nå, frem og tilbake. Tror du at det er noe som mobiliserer nå, bare for gjennom dette her, at det blir et flertall for denne tunnelen, sånn den kan bli bygd?
2: Ja, eller så blir den rett og slett så mismodig av at den har stått i denne her gjørmer, i denne her myra her over så lang tid, at til slutt så dør dette prosjektet stille ut. Og jeg skjønner det veldig godt hvis det skjer, for fy søren, dette her har stått på en stund altså.
0: Da får man si at det var siste ord om skipstunnel nå, men den kommer nok tilbake igjen de neste år også, rekner jeg med. Men vi kan avslutte med noe annet. Det er jo 17. mai på søndag. Ja, er bunadskjortene eller skjortene strøkne, og dere er pussa og...
1: Ikke helt ennå. Det skal litt forberedelser til, men vi er jo så, kan si, heldige eller uheldige at det er på en søndag, så vi har litt tid på oss igjen.
2: Nei, altså, bunadskammen min, den lever i beste velgående, henger en helt nydelig nordfjordbunad hjemme i skåpet, som jeg ikke har sjans å få på meg ut, så at det kan sprette sølvknapper både i den ene og den andre retningen. Enda mer bekymring, så det var 14 dager siden, så var det, hadde jeg konfirmasjon, og når jeg får se bildene fra den konfirmasjonen, så ser jeg jo at den svarte dressen min også er jaggudåtspegd. Så nå må jeg lete litt djupere kleskap, og se om jeg kan finne litt ledigere dress.
0: Men du vet at bunaden kan syse ut.
2: Du, det prøvde jeg for noen år siden. Da har vi nått til det stadiet der at jeg heller bør se på om jeg kan klare å få gjettene videre til en av mine to gutter.
0: Og du har bunad, du også?
1: Jeg har bunad. Ja. Den er ikke sydd ut på mange år, så sannsynligvis litt samme situasjon for meg der. Jeg kom alltid på det liksom i starten av mai at ja, det var nå den.
2: Ja,
1: og da er en litt sent ute, sannsynligvis.
2: Ja, men det er feststemning når jeg får bidra med spenntak på kjæringen sin bunad for å få inn brystkluten. Altså. Da er det fest.
0: Da er det fest. Da håper dere får en fin helg. Flott 17. mai-feiring, Synne Murien Olsen, nyhetsredaktør i Firde, og Terje Gillesommer, kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet. Takk for at dere var med i God morgen, Sogn og Fjordane. Her får du Super Maria, dans med meg.

0: Super Maria, dans med meg. Det to dager igjen til den store dagen, nasjonaldagen vår, 17. mai. En dag der mange ute og går i tog, og kanskje på skole rundt omkring, det masse aktiviteter. Og ikke minst det, så det mange som ser på TV den dagen, for tradisjonen tru, NRK 1 sender som alltid fra mange forskjellige plasser rundt om i landet, og selvfølgelig også ifra Sogn og Fjordane. Og kollega Anne-Beate, du pleier å stå her med meg på morgensendingene, men i dag så har du et litt annet ærend. Du skal være på selveste nasjonalsendingen vår.
1: Ja, jeg skal visst det.
0: Ja, du sølve pussa og bunadskjorta klar.
1: Oi, jeg var faktisk i konfirmasjon forrige helg, så da fikk jeg på en måte gjort all den bunadsprepp til da. Så jeg har tenkt at fra da så var det jo bare å henge bunnen tilbake igjen i skapet. Så jeg tenker at den klar. Altså, jeg har til og med fått prøve kjørt den. Så jeg føler meg klar akkurat der. Skjorta må kanskje slås litt over.
0: Som vi hørte Terje i fredagspanelet sa, han hadde jo gitt opp bunnen sin. Det var ikke mer å sy ut heller, tror jeg. Men du har prøvd inn din passe.
1: Min passe, og jeg går ikke den eneste 17. mai uten, altså. Altså, 17. mai livets dag. Det verdens beste dag, så det klart at den bunaden, den må være på, altså.
0: Og det blir så fint med en Sunnfjord-bunad.
1: Den Sunnfjord-bunad, blå. Jeg har våget meg på å legge til et silkeskjerf i år.
0: Og det skal TV-sjårene få se på NRK 1. Hva det du skal ta TV-sjårene med på?
1: Ja, nå det jo hverken meg eller bunaden som skal være i fokus, men det jo 17. mai-feiringen som skjer rundt omkring i Sogn og Fjordane. Jeg og fotografen min, Nils Ole, vi skal ta turen til nydelige, vakre Bale Strand, og der skal vi rett og slett være med på litt ulike typer 17. mai-feiring og det som skjer der. Og så har vi også planlagt å ta turen over fjorden til flotte Vik, der det blir kanskje litt musikk, kanskje litt overrasking. Jeg har sluttet å røpe for mye. Det fortsatt en del ting som må planlegge oss og spikres. Men vi skal til Bale Strand, og vi skal til Vik.
0: Er du spent?
1: Jeg veldig, veldig spent. Det jo første året jeg 17. mai-reporter. Det en kjempestor sending. Det reporterer fra hele landet. Inn i denne nasjonale sendingen som går ifra Oslo. Det masse, masse folk og masse som skjer. Så jeg tror det blir en dag fylt med både spenning, men også masse, masse glede og skikkelig god 17. mai-feiring. Det jo det som målet, å gi folk den gode 17. mai-feiringen.
0: Og hvis folk har lyst til å se deg og gjestene dine i Bale Strand og Vik, sånn cirka hvor tid skal dette skje?
1: Nei, det første som skjer radio. Det går en radiosending på P1 ifra klokka, fra 8 til 12, eller 7 til 12 det kanskje. Så jeg begynner litt der, så fra klokka 7 om morgenen så blir det litt innhold fra Bale Strand, fra Kviknes Hotel der. Og så det i TV-sendingen så det tre innslag fra Sogn og Fjordane, 9:30, 11 og 12:45.
0: Og om du ikke ser alt, så må du i alle fall se disse her tidspunkter, for det jo alltid kjekt. Det jo alltid kjekt å se fra Sogn og Fjordane. Det det.
1: Ja, men altså, vi jo kjempeinhabile der, men selvsagt, Britt Jorunn, det jo det kjekkeste.
0: Da bare å glede seg, og takk til deg, Anne-Beate Eikås Hovland, for at du kom i studiet og fortalte om 17. mai-planene på NRK 1. Nå skal du få musikk fra Thomas Stivedal. This love is here to stay.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Kina sier en rask løsning på Iran-krigen vil være bra for både USA, Iran og Midtøsten. Handelen gjennom Hormuz-stredet må også I gang igjen så raskt som mulig, heter det fra Kinas utenriksdepartement etter toppmøtet mellom Donald Trump og Xi Jinping. Men selv om USA og Kina samarbeider, kan det ta tid før Persia-bukta åpen igjen, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets.
1: Dersom Hormuz-stredet skulle bli stengt lenge, så vil jo verden mangle rundt en 10% av all tilgjengelig olje. Så det blir 10% mindre bilkjøring, 10% mindre på flytransport og sjøtransport og industri og landbruk som bruker olje. Og det vil være ganske dramatisk, og jeg tror kjøperne av disse produktene villige til å by opp prisen langt, langt utover det vi nå har sett, dersom over tid ikke blir tilgang på oljen fra gulfområdet. Og det ikke I USAs interesse, og det ikke I Kinas interesse. Men om det nok til at det blir en avtale mellom Iran og USA, som stillingen nå, det begynner folk å lure litt på.
0: Nær halvparten av alle ansatte I helsevesenet som har millionlønn rådgivere, det viser lønnsoversikter som NRK har fått innsyn I. I alt 110 rådgivere I de regionale helseforetakene tjener mer enn 1 million kroner I året. Rødt foreslår et lønnstak I helsevesenet som gjør at ingen tjener mer enn helse- og omsorgsministeren, mens Fremskrittspartiet vil legge flere oppgaver til lokale helseforetak. En person ble drept I et ukrainsk droneangrep mot den russiske grenseregionen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter. Tre mennesker ble drept I et annet angrep I Rassan-regionen, drøyt 500 kilometer fra grensa til Ukraina. De russiske angrepene på Kyiv I går kostet I alt 24 mennesker av livet, sier Ukrainas president. Folk I Norge bruker kunstig intelligens mer enn I noen andre land I Europa, 56% av oss, mer enn halvparten, viser EU-statistikk. KI-forsker Inga Strymke ved NTNU sier det bra at folk kjent med nye digitale verktøy, men advarer mot ukritisk bruk.
2: Nei, jeg jo usikker på om vi skal sprette champagne nå, eller om vi skal gråte. Altså, det at befolkningen kjent med og med på den digitale utviklingen, det bra. Men nå det jo mange studier som tyder på at særlig privat AI-bruk fort kan bli skadelig. For eksempel så viser forskning at det veldig ofte fører til kognitiv avlastning, altså at man blir vant til å slippe å tenke selv.
0: Europavei 134 stengt ved Steinberg vest for Drammen etter at en lastebil velta I natt. Krana på lastebilen kan også ha truffet en jernbaneovergang på stedet. Politiet har enda ikke funnet føreren av lastebilen, som rett og slett har stukket av. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Du hører God morgen, Sogn og Fjordane.